Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Radio Dubrovnik.
3: Kiss.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

Tako su nam u svojoj sjajnoj suradnji David Guetta i One Republic pjevali I Don't Wanna Wait. Evo, ja nisam više želio čekati. Imao sam strašnu potrebu vam još jednom reći dobar dan. Ovo je vaš Radio Dubrovnik.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

0: Buduće su svi troje pokazali baš ono jako oduševljeno s ovom pjesmom, onda smo je morali malo skratiti, ne mogu vam baš uživati samo u ovoj emisiji. Kakvi ste sa onim internetskim kupnjama, prodajama, recite meni? Danas sam recimo kupio jednu četkicu koja kupi prašinu u kokpitu i ono moment kad sam dotakao kokpit, raspala se.
1: Evo neki novi vic.
2: Čega kokpit? Nisam shvatila, aviona, broda, auta.
0: Od auta.
2: Aha.
0: I znači, to je takva svjetska prevara, ovo mi ja mislim drugi put u životu da me neko tako, ali više neće.
2: A ko ti je preporučio tu četkicu?
0: Pa, Instagram.
2: E pa, da. Krivo gledaš.
3: Probaj se ćeš drugi put.
0: Imala je ono, na sebi, na tamo je, na toj reklami, prvo svega što je izgledala robustnije i veće, a drugo što je imala i one brendove auta raštih, od Mercedes, Audija, BMW-a do Volkswagena. Ja tako je naručio, a dobio neku...
2: A jesi pročitao neki opis, neke recenzije,
0: ma
2: šest, nešto?
0: A recenzije, šta će mi recenzije?
2: Eto, dobro.
0: Ajde, idemo. Kakvi s tebi ovoga,
2: kupujem,
0: dojmovi
2: prodajem,
0: iskustva?
2: Kupujem, prodajem, savršeni. Čitam opise, čitam recenzije, ocjene konačne, već kužim koje su lažne recenzije, to naravno svi koji imaju malo mozga mogu skužiti. Tako da to mi dobro ide. Znaju me svi poštari u gradu, sve dostavne službe. Mi u stvari, pa lakše nam je naručiti nešto online nego...
0: Ma dobro, ovakve stvari i nema.
2: Ovakve potegnut negdje do Splita, Zagreba da bi nešto to kupili. Evo, to ti hoću reći. Ne kupujem spenzu i neke obične stvari preko interneta.
0: Ja sam u koroni bio počeo palmice kupovati, pomice one za sjeticu.

0: Ima jedna izvanredna gospođa u Konarima, ima i koliko hoćeš koji su se oglašavali, vidi preko Facebooka. I OPG-ovi i tako dalje. Ono se dogovori, lijepo dođe žena dole iz Petomija i donesti ti 4-5 parmica koliko treba i to je to. Jele, vi?
1: Ja samo na provjerenim stranicama, oprostite, molim vas. Ja nikad kaže, ne znam sa Nanom da li se on zafrkava ili on ozbiljno pita. Samo provjerene stranice, Nano.
0: Jer znaš kad je došlo tako jedan gospar u baš ono dobro kašlje, znaš, i dolazi u apoteku i
1: gore.
0: Ne. Dolazi u apoteku i pita ovoga čovjeka, imate li što proti kašlja? Ne, samo vi kašljite. Znaš te mi pričao, interesno.
2: Sad će Ivan izbaciti jedan vic ovakav.
1: Ne, samo provjerene stranice, zeznula sam se par puta, tako da sam naučila svoju lekciju.
0: Ali jesu apsolutno bili skupi zezovi?
1: Pa ne baš, nisam se baš dala toliko prevariti.
0: Dobro, znači ono nivo 25-7.
1: A provam, tako je, provam pa onda prvo vidim što ću dobiti, pa onda mogu na toj stranici dalje naručiti, tako je to.
0: A interesantno, meni je ovo drugi put da je nešto za auto. Prvi put sam uzao preslaku, neku navlaku za volan. I kad sam je uzao na pošti i stavio je, išao je rastegnut preko onoga volana, već sam mislio, budući da mi tu tamo blizu su bili ovi kontejneri, već sam mislio za vidan, ali 20 eura, sad ću trpiti, ono se ne trpije tako 3 godine.
3: Prodao je za 30 zicer.
2: Vidiš, isto je poslužila svaksi,
0: jel? Strašno je poslužila svaksi, tako da me ometa. Proleti mi prst, već imao sam dva puta sam si imao ubira, da nije.
2: Stvari si kupio nepotrebno.
0: Ne, najgore je, nije. Bila mi je potrebna, potrošio se volan, znači, pa ko mene, da si 2 godine, već. S verom sam razvalio volan.
3: Sad ja vidim zašto se SOS zove emisija, kad ti proleti prst, to je znači opasnost.
0: Ti nemaš potrebe kupova online.
3: Ovako, ja sam totalni dinosaur, što se toga tiče, supruga moja je tu, dvornik, supruga je tu, doktorica za kupovanje online. Ja sam imao jednom prilikom, sam zvali iz banke i rekli da su neki imali namjeru neku malverzaciju napraviti s mojom karticom na internetu.
0: Ma nemoj.
3: I da su mi to onemogućili za moje dobro. Ja kažem, odlično ste učinili, hvala lijepa, ja kupujem samo.
0: A čekaj, je bila normalna kartica ili samo ova za web?
3: Bila web, nešto je bilo preko weba, neko je to išao hakirati, uglavnom to su mi zaustavili, svaka im čast, ovim putem pozdravam.
1: Banku.
3: Pozdravam banku, da ne reklamiramo u Zadru je sjedište.
0: Mislim, mi smo sad na vrhu banke.
3: Na vrhu smo.
0: Mene najbolje kad neko reče, vidimo se na radiju.
3: Na vrhu smo te,
0: na banci se.
3: Na vrhu smo te banke. Evo, tako da sam ja totalni dinosaur, ono što vidim, volim uživo kupiti, ne bi volio da kupujem krasni cipere, pa da su mi 2 broja manje, zato što je manji kalup. Ništa,
1: probano, vidjeno. A pusti tamo i centimetri.
2: Znam, ali ako neke želiš, baš ih nema ovdje. Šta, pa moraš potegnuti 500 km da bi ih probao.
3: Evo, ako smo kod toga, stvarno, iskreno, ima namjeru kupiti rukavice, one old fashion vintage za vintage old fashion.
0: Opet. Oni nemaš, ima 3 para tih rukavice.
3: Ima, nego su se razdrali, evo, za old timer.
2: Vera mu je to napravila.
0: Za old timera,
3: to sam kupio u Veneciji, isto, u gospođe neke koje imaju familija, 70 godina rade te plenje.
0: Jelene kože.
3: I sad evo, to mi je iduća ideja da uzmem na 70 eura.
0: Pa to je stvarno skupo. A nego vidiš, meni je ona poklopac od toga baš te ladice od suvozača, kako govori, koja je ladica za rukavice. Landra mi ispala mi na svakom rupi, mi se rastoli, pukla mi jedan i sad kad mi dođe taj dio, kad to popravim, nabavit ću rukavice da znam zašto imam tu ladicu.
2: A gdje si naručio taj dio? Ili, jesi opet online ovako ili
0: nisam online, ali online je da ti kažem, kad ti ideš recimo, ma ne, to nije online, imaš recimo po Zagrebu, Slavoniji, pa i u Hercegovini masu tih radnji koje rade, imaju te dijelove. I onda ih nazoveš, ne ide ono da sad ti napišeš nešto i zazoveš.
2: A moraš znati kako se to zove, tako?
0: Sigurno.
2: ta terminologija. Baš si nam našao fenomenalnu temu.
3: Sad ću
2: otvoriti haubu.
3: Darija.
2: Ja ne znam gdje meni hauba na
3: za ovu ladicu što mu landra. Za ovu ladicu što mu landra.
0: Lijepo,
3: kad pođeš na kafu, oprosti, kad pođeš na kafu, uzmi cukar, naš on kako stave ispod stola, kad se ono, onaj stol culja u kafiću. Samo dva cukara stavio tu ladicu.
0: I stisneš. Pazi, ovo znači poklopac. Kako ono, poklopac, kako se ono zove?
2: A kako si naučio kad ne znaš kako se zove?
0: Bio sam u Butizi, čovjek je pokazao, čovjek došao, pogledao, sliko, sve. I ne možeš to bez broja šasije. Znaš, gdje ti stoji broj šasije?
2: Ne znam, jer ne znam gdje je meni hauba, nano. Ja vozim čudan auto, nije normalan ko ostali, tako da ja mislim da...
3: Izguglat ćemo.
2: Znaš...
0: Jer, ko ti se javio sada? Ne,
1: njim se niko javio, nego idem izgooglati ovo, kako se zove ovo. Ovo je pretinac.
0: Pretinac za rukavice.
1: Čekaj.
0: To ti je pretinac od suvozača. Pa ti kažem. Tu stavi,
2: to je samo njega.
0: Tu stavi
2: pa
0: suvozač.
2: Pa dobro da tu suvozač drži
3: tu su
2: rukavice.
3: Tu su upite za vožnje.
1: Sve što ljudi tu drže.
0: Zove se od suvozača zato što tako mešti, onda lakše znaju koja je strana auta, razumiješ? Dobro, završili smo tu, ne treba te više
1: ne,
0: tražiti.
1: Ne, stvarno, pretinac ispred suvozača automobila zove se pretinac za rukavice. Često i kaseta. Prema pa,
0: znači,
1: njemačkom
0: nazivu
1: kaseta.
3: Nikad ja u životu tu rukavice nisam stavio.
0: A sad ćeš.
2: Evo, rukavica je bačena.
3: Prosvjetlio sam se sad, evo.
0: Je li oldtimer?
3: Evo, u oldtimeru imam, ali samo mi tamo stoji kastofon, pa nema mjesta, baš strah me gore na one kabele staviti.
2: Da ne izgore.
1: Evo, što piše na kraju, ako trebate pomoć s pronalaskom dijela za taj pretinac ili nečim drugim, slobodno javite.
0: Eto vidiš.
3: Znano, samo se javi.
0: Rekao sam, reci ja čim se javi 100%.
1: Evo sad ću im
0: Što?
2: Hoćemo nešto drugo osim auta.
0: Aj, reci, pa ti si suvoditeljica, samo reci.
2: Nisam, to si mi sad rekao.
0: Kako sam
2: ti sad? Pa ti znaš da meni treba priprema od nekoliko dana da bi ja to doma sad...
0: Ti si takav štreber.
2: Napravila pitanja da bi se pripremila, pročitala 7 knjiga,
0: ja sam
2: istraživala jedno, u arhivu.
0: Jedno mi je jedan naš prijatelj došao u emisiju, trebali smo razgovarati nešto o kulturnom turizmu, on donio meni kartu ovako, ispred mene stavio... Sa 15 pitanja. Ja došao do četvrtog i govorim, evo sad ćemo pročitati još jedno spontano pitanje. I on se uvrijedio i pošto misliš, što ćeš mi sa gotovim pitanjima? To mora biti sve spontano.
2: Čovjek se pripremio, pa imaju neki ljudi tremu, ne može to tako, znaš, oni žele znati što, kako, zašto. Lako meni s tobom nego.
0: Koja je da si igra nogom?
2: Nije Jeleni lako s tobom, vidiš.
0: Koja je da si igra nogom?
1: Ja volim njegovu spontanost.
0: Jeli? Ko je od vas igrao nogomet?
1: Nogomet?
2: Niko.
1: Pa mislim
3: ja sam
1: da bi
3: malo lupko. Što? A nije ti to? Nije
0: Ma
3: ti
0: nije,
3: to.
0: Nego sad je utakmica za... O, počeće za
3: 23 minute.
0: Za 23 minute će početi Belio i Miš.
2: A ko igra?
0: Mi protiv Španjolske u Sevilji.
2: O, Sevilja je lijepa.
0: A tamo smo imali, morate reći, u Sevilji je bilo nekoliko naših izvanrednih igrača od Prosinečkog, Šukera do Rakitića.
3: Mm-hmm.
0: Joj Bož.
3: Maradona je tamo igrao.
0: Ozbiljno, i u Sevilji.
3: Mm-hmm.
0: Ali dobro, ostao je ipak zapamćen kao Napoli.
3: Napolijaš, da.
0: Napolitanke.
3: Napolitano.
2: Ajmo dalje.
0: Dalje, što mislite, koliko će ostati?
3: Večeras, pa ja bih volio da Bilić uknjiži drugu pobjedu.
0: Ja bih volio, jele?
2: A mi bi to volio,
1: apsolutno.
0: Ali, realno.
2: I nadamo se tome.
0: Ali neka
3: ali
0: realna
3: mogli bi prosuba. Dobri po piksni, mogli bi dobri po piksni.
0: Da, mogla bi se začepiti piksna. Bilo nam je, kad smo prvi put nastupili na Ligi Nacija, i to nakon srebra u Moskvi, na svjetskom prvenstvu, onda smo tamo dobili 6-0. Izgubili mi se, dobili smo 6 golova. I tada je Dalić rekao, ma kakva Liga Nacija. A onda kad smo došli u finali i Španjolski izgubili u finalu, onda je rekao bio, ipak je to ozbiljno, prvenstvo smo ostali drugi.
3: To je bio prvi set 6-0, onda smo, kasnije smo lagali, kasnije je bilo bolje.
0: Ko je što ođe igrao? Ti si igrao rukomet, je tako?
2: Tako je.
0: A zašto rukomet baš?
2: A evo, voljela sam te polubogiračke sportove. bilo je tu stvarno puno tuče.
0: Pa jest rukometera, vrlo. Iako ljudi ne znaju, znaš, misle da je košarka neki fini, plemeniti, borlački sport. U košarci dobiješ bati, noš više nego u rukometu.
2: Pa nije baš. Dobiješ rukometu puno batina, košarka isto dobiješ, odbojku najmanje naravno dobiješ.
0: Pa što imaš dobio u odbojku, to je isto u tenisu.
2: Odbiju, a dobro, ali odbiju. ne, nego što padao, što se bacaš za loptom, što
3: rukomet je okrutan.
2: To ovako 35 godina kasnije onda na koljenima osjetiš sva ta padanja.
3: Rukomet je okrutan, ozbiljno.
2: Meni je bilo super, kako sam bila tad mlada i onda bi išli na treninga u dvoranu i onda bi imali dva put jedno ili jednom trening s muškima, s muškom ekipom rukometnom, koja je tad bila fenomenalna. I onda bi oni jadni, oni bi samo stali u stvari. Bilo im je žao da nas kao nešto zaustavljaju, mi bi njih izudarale, žene, probijale se između njih da damo gol. Tako da to su bili treninzi, jedno znali smo, oni će jadni samo stati, neće htjeti se braniti ništa.
0: Ali zato poslije u garderobi...
2: Ne.
0: Ili bi išli zajedno na tuširanje?
2: Ne.
0: Pa niste bili uopće onda suvremeni.
3: Nano, pa odvojene su slačionice.
2: Nano, to je bilo sredinom 80-ih, pazi. Opće, ja još nisam znala
0: pitanje
2: da postoji Adam.
0: Pitanje je bilo vode, je li bila redukcija vode?
3: Unisex nije bio ni... ništa.
0: Jer je stigla što...
1: Svašta.
0: Sporta.
1: Svašta, ja sam se jedno vrijeme bavila plivanjem, ali sam rekreativno igrala sve sportove koje sam mogla igrati. Da, jeli. I ali onda kad sam se uhvatila linđa, je li se to kontakt sport?
2: No,
1: kontakt, tako?
3: To će biti olimpijski sport brzo.
2: Kad navršimo 100 godina linđa, onda će ga vjerovatno priznati.
0: tako onda kad ti je u vaterpolu, sine, to je u stvari ko rukomet u vodi.
3: Ma ništa slučajno.
0: Jesi igrao ko mali ili si ovo sad uletio u veterane?
3: Na porpori, normalno, sam se zaljubio u vaterpolo. Pa su me uveli jako maloga, bio sam juga, pa nisam bio dovoljno dobar, bio sam tamo neđe vade 13-14. Nisi bio dovoljno dobar i onda sam se prebacio u Belvija, pa sam nešto malo igrao u Belviju prvu ligu, to sam dotaknuo oblake malo.
0: Kad se bilo promijenilo ime od Dubrovnik.
3: Bravo, da. I onda Linđo je prevagnuo. Linđo je prevagnuo, ljepše je bilo ići na turneje, putova, druži se, zafrkava se. Nego dva put dnevno u klor, da te peću oči. Zajedničke garderobe.
1: Pa nisu ni tamo baš bile, nemo sad.
3: ali dobro, sportova, ja sam stvarno prošao u životu, evo, dosta
1: sportova. Pa ti si triatlonac.
3: Pa ja sam bio u triatlonu, bio sam u tom vaterpolu, evo, cijeli život nekako na neki način se provlači ta plivanje, te neke open water swimming na otvorenim vodama, bio sam nešto malo u bazenu. Nešto kroseve trčao i tako, neke sam u četiri različite sporta sam neke medalje osvajao.
0: Imao jednog prijatelja Miku, zvali se koja triatlonac, došao bi na bazen oko upovi, opravo bi se, a pješke dolaz na bazen, a vraća se s biciklom kuće.
3: Kod cigle.
1: To je triatlon.
0: To ti je kaj Mika, ono što si rekao malo prije, kaj Mika pitao Ivro, možeš li da mu poznajem i 200 evra, kad se nemamo i da imamo, dakle.
3: Tako da je sport.
0: A dobro, ali sad si zlato dobio, nemoj mi pričat.
3: Pa evo, imao sam privilegiju, bio sam pozvan.
0: To je ova ekipa 40 plus veterani.
3: 40 plus veterani, dubrovački veterani, inače od 97. Ovom putem ih sve pozdravljam. Fantastična grupa ljudi, sportaša, zafrkanata. Tu ima ozbiljnih osvajača medalja. I evo, bili smo u Bratislavi, točnije u Šamorinu, predgrađu Bratislave, to je European Aquatics, dakle službeno veteransko evropsko prvenstvo bilo. Bilo je 6 ekipa u kategoriji plus 40, išlo s 2 ekipe, plus 50 je bila kategorija 13 ekipa i postigli smo jedan veliki uspjeh, plus 50 ekipa je osvojila srebro, a plus 40 moja ekipa je osvojila zlato.
0: Iako je ova ekipa plus 50 bila na protekla dva zlatna, tako da sad to što je srebro, i to je zlatno sjajno.
3: Ekipa, da znaju, evo, sugrađani naši koji ne znaju, dakle, naši veterani koji su sada plus 50 su najtrofejnija veteranska ekipa na svijetu.
0: Imate li vi još neke veterinarske ove natjecanja, jele?
2: Veterinarske?
0: Veteranske.
2: Pa imamo, imali smo lani 60 godina linđa, čekamo sad 65 godina linđa za 4 godine, znači.
1: Ali nisu natjecanja, to su druženja. Ne, to su druženja.
2: Da. Natjecanja, nemamo natjecanja, ne natječemo se mi.
0: Ni u čemu.
2: Ne.
1: Pa,
0: natječete se u teatru.
2: Dobro, to kad idemo na neki festival koji ima natjecateljski karakter.
0: Jelica vas da dobije neku zlatu medalju.
2: Ali ne gadimo mi to radi nagrade. Ne gadimo radi nagrade.
1: Mi to ne radimo radi nagrade, nama je to uživancija, gušt, hobi kojemu se radujemo, isto tako zbog druženja, zbog nekih lijepih zajedničkih putovanja, trenutaka i veselja koje donosimo na pozornicu.
0: Bravo, lijepo je čut pozornicu, jer u Zagrebu govore pozornica,
1: da,
0: misleći da je to
1: dođe.
0: Pravilno, zapravo pozornica je ženski pozornik. Znači, ona je sve to.
2: Redakstvenica,
3: ja? Može.

Ponekad mi se učini noću da kaplju kiše. Ponekad zaboravim noću da ničeg nema više. Gledam kako kiša na oknu njeno lice riše, a zaželim da sve bude više.